ding la ding dong la tun la ding na ding ma da tin la ding na ding na ira tun la ira tun na tun ma ding na tun ma ding na tun la ding la ding da ira tun di tun ma da ding na da tin di on la da tun ma ding na tun ma ding na da ding da tun da da tun la ding na da ding da do